0: la hala suba la ba chuba ta ga tu ga tin li ga ta ga ti ri ga ta ba ku du ya na ma tu ga tin ta ti ga ta ba shin ga ra se la ga ta ga ru chu nyam ni wa ta nga wo mi se re ta ba ji ge sha tu te di la ga na ga mi ge la ba tu shi tu ga la ba she ba tu we ni la
1: lei
0: ku du len ge ya ting ji xu xi
1: lo lo 公安修电家伙，
2: 罢了，修电家伙。